0: Shukardi vero malen. Tumenshunena o Radio Romano. Mekuya sium tumenza ravdiehium e Andrea Morena i memangava tumie shukar shuniba. Kuab disutno pod kashunen i Gulistan Veisel, koja bariliki Severno Makedonia avdie živiniki Švedska. Oja avdie kavačeri saritoverom ko dui različita puvja. Kaj si tu više pravija, a kaj pobari diskriminacija. Ojtani romano aktivisti, ali ki olakri porodica, pana i si člani akola da rana te vačeren pravde, ando poromano identiteti. Gulistan, predstavim tu sari nije kola šune na men.
1: Moja navi Gulistan Veisel, a vava tar iz Skopija, romani, tar i Makedonija, i si iman šovarde šefta berš, sarando panđe bersijum ki Švedska, i si iman dujčija, em duju nuke. Pensionerka si im, kerav si ne buti sar melanšetrška. Od dva vreme si ne savke kursija melanšetrška, makar jim bud berša sar barnšetare isto. A jugoslovensko čavencar.
0: Čerđan pana ne suva buti?
1: Gergium si ne ame na restoranja. Ema kate ko Stockholm. Posle se lingema men kikar skuga. Kingem si no dot heda restorani. Pa kikar skuga kopar beštiljen. Pišu panč berš. But.
0: Ko sam dugo hine tu men restorani?
1: A i but berša. Kat li ljuman meromea, lesinele gatušovsk. Ko Freedom's Plan. Palogatu šoskin gem sine i kaferki Solentuna. Posle sine amen je kafići ko Södar. Bud šužo, bud popularno o anavljeski rosine Arkaden. Celo vreme nešto ker gem buti. Pa sine amen je ktikno butik Habaske, ki broma. A men sim sine prva amenem je kamaror tako koraj, so pravgem video afer ko hotorjet. Prvo video kasete kora ne amen pravdjem sine. Amaror tako je, da. Celo vreme nešto butikergem. Kad se lingem amen kikarskuga na sine McDonald. Sine amen restorani sar McDonald. E posle kad pravgeo McDonald na sine buti pandem. Kebab bar sine amen. Odvada na gelošukar. E posle počmingem obično buti morom šoferi, meki bolnica.
0: A kje dinetme na restorani, da li dža je sare da romajčere na restorani?
1: Na.
0: Na vačerđen da je jen roma?
1: Na. Niko ni napočljamen. Ko dva vreme sine počminga sine omaribe ki Jugoslavija. I tamana sine but izbeglice, čibane roma. I taman disao problem je švegjanencar marena pes. Sama ređam ja pagena sine. I pišinen sine okem, Albaner, Kosovo Albaner. Ama nikad napočljamen sosijem. A kate nikaske navake, gim nikoj da ni napočljaman. A ki Skopija, ki Makedonija, sarenđane nasine. Nasine potreba mateva kere. So skeđane ja sari amende. Amende so sine amen pravo, eromen nasine nigde, ko avertan. Panda da avdi veda ki Skopija i silen bud baro pravo je romen. Mesim se ne bud iznenadi mi, ko četingim i švedsko istorija, ko pr vreme ljazi mi sine romenge te dobinen po pravo. O nas mi nen sine poviše ta rodi kurke ko je ktante oven. A dok amen, dalika je otito sine sar komunističko država, pa sine amen od ova pravo na džanava. Ama ka te pobari diskriminacija premalo romane go kere.
0: Da li to so ti anda je puti diskriminacija?
1: Sar stranco?
0: But ja, puti. Sa Rom.
1: Sa Rom da osetingum. Ja. Ja ka nakava keraftuke. Kato činav sine za Melan Šetarška, sine je prašanje, ko te so tergjola sine. Ka se ja nabiman gen sine to ven komšije? Romani familija, bivša narkomanja ili disavo psihičko Tanka je so beše na psihičko nasvale. Pa 90% ke je ke na mangeno aromatovol lenge komšije. E tako da te reagiringu mi vaker gim. A savi greška je si man. Ama sar tu agjar vaker pa vaker. A mesim romani.
0: Znači tu reaguje jan ko od ovahem vačerđanije.
1: Sigurno, da.
0: Sar on reaguje kod vatu kje dva čerđanije da tu ijan romanijem sar šeđi karete.
1: Me vaker gimljenge tari svako kultura, tari svako religija И съем шукар мануша, и съем лошна мануша. Соске узамен дек, кът си неамен кикарскуга о ресторани, си неек фин киня, с обикнул си не материалия, завесе, тава. И почляман за молингяман, дали шайко сърбско-хрватските пишинавка и свако чорибе прияви лапе. Стварно ме мангава ми нација, ме си бут гордо романи, ама си не доста лошно букјада со киргемаре рома. Жалосно.
0: Саре, ако и еки школа, тук е два черджанија, со ту гијан романи, дали нешто промисало?
1: Променин ги апес, ленгири реакција премал манде. Сине дуитрин джене со избегине на ман сине. Па зинен сине питашна, или када добинава сине мике велгучент. Ама и учителица лиля ми страна, со ске ме англолатева кергим, панда кочитингиум одова. И ва керол, акава е тало типично шведско љубомора ва керола. Ту англал беше, а прво клуб англе манде ва керола, меджанава. Ке ту на фуски не ама, ке ја и љубомора. Деме кијек романи, шај те учинол, те добинол поучи оцена него о швегјања.
0: Дали пелам пишмани со вачерджанје, со јан романи, или од вади јату пана повише снага те бори?
1: Повише снага дингјаман ге те бори наманите си кавке, месим вредно. Десингја пес јек пути, си јум си неки јек млија малин, ојта литари струмица. И он коране кере на лафја, рома и тале. И али јек сиријанка, джаноламан, бершенцар джаноламан. Ама ме джанава коране лафи и никат на почляман сосиум. А окола гаравена песо и тале. И ака на керола лафи тари јек курдистанка. Оде ака лиса романи, шај ли латар јек господја толу. По парингјаман тете, ваз дингјум опро. И вакрала, ки ту нас јан достојно ме кундрете чистине. На Господја ту ке шете ова в кралица да вакерав. А блас ова керја да вакерава ту ке месиум романи. Па ме на джанглјум без разлика. Без разлика дали джанглјан или на джанглјан. Соске ту вредине. А телеки Македонија, повише си јум сине дискриминирими тари ми учителица од први до четврти разред. Него таро Ракљамен, кај со беше јас не само гадже бешен си. Јек пути комасек дикена сине Максимен дали си ленджува. Јој увек мандар почминул сине. Соске ме нагаравав сине кај си романи. И вакерол сине гачка не сарше јакава циганче товол, а гјар чисто, а гјар педантно. И увек само тројке долманге сине. Кад почмингам пети разред, ете, за свако предмет, а вер наставнико си не тут. За петице. А гјарки гимназија да си неман.
0: Саро со ти салјан тега ти со увек пошмијатани андо туте.
1: Мандар.
0: А сар, а канао дова утичини упро туте ке цетине, а ту па, посао дова?
1: Бути манге пароцете. А очаве не е криво. Очаве лена ова спитање керал. Кадо родителјава керена, джа некат амаре джана кинена стара купујам. Даравен си не печавен, а ке ја волао циган, калол тут. Мада манге никат ме малаја, ме комшије, никат на реагирин ге агјарама. Ки школе и учителици ме наштите би страво дова. Увек тројка. Вас давам о вас, никат на вас доламан те одговори нав.
0: Тупе неја да и ситу дуј чаја.
1: Да.
0: Дали он вачере на сојтане Романја, он бари летане, ака теки шведска?
1: Ака те бијаме.
0: Дали он вачере на сојтане Романја?
1: И бари вакерола, и потекне на вакерола.
0: Со ми си неја сосе?
1: Кава керафту ке соске, соске ојтали ки бут бари позиција. Три шелджене телелате керена бут. И веќ шунгекај керола песла фитаро рома, поготоа кала о Полско, околатари Румунија со мангена девленге джане. И свашта вакерена. И вакил мамо ме...
0: Магијате пе неко негативно контест?
1: Негативно, да. Негативно. Јој вакерола мете вакидума од два на ето вололен од два респекти према манде. Је кроманито волу проленде.
0: Са ви промена валјани и течерел пе да би со се и жалосно те наштите вачеритани со и тани романи се бепи? Жалосно
1: е. Буд покјашајте с мене на импес. Манге жал со на вакеролама дарала. Чак што више джанула кај месимки програма, чак што више од вада дарала на мангела. А док ми бари чајлаке,
2: Ой, ва чери со и тани
1: да, романи. Да, да, да, да. И сила, а каде си не е к ром таро унген, мисли на вало, код уто тан башо кувари, лакери пријателја талон, и пенлески рикерола нокте. Доста е познато, Мануша. Ама, ој керол песке лафи, ами унука. Ој, буц рекнио се романи. Чак баш лате анги млаке знаме романо. Мангела.
2: Е, вачерена ли романете чавехем те унуци?
1: Анлай нена и джанена. На баш точно ковате керен лафи. Соске увек манглюм те сиклон прво македонски, ем шведски нормално. Амаро плани си не увек тира на мен кере. Македонија. И да бира неја, мен си не ме дав си не ленге часија. Он чак джанена тете кирилица те пишинен. Ме се оди, че ако таляка те бијаме? Бут гаджика нема к сам јај си со бешена кате прна джанена те пишинен кирилица. А ме си кав гјумлен од ова. Ваки рафте гелема менге то вен успешно. И после бут си нема ге важно шведските джанен. Ме да гјар си клилум. Надикава си не странско програме, увек читинава си не шведско новине. Например, те джанглюм штар лафија со значинена, опанч то шов, то веќе предпостави на вас.
2: Јекан до те чаја вачери со тани романи, јек на вачери дарала тани, али ти унука тани дешу шо берше мој вачери со тани романи.
1: Ова керова, да, да, да.
2: Дали ми си неја да, значи, пошмијето вен ди саве промене, чим отерне, шајте вачера, на дарана хем вачерена поносно со итане рома
1: и си и си
2: дали дикеа ди саве промене
1: дикава дикава мани симан прал со бешола кикарскога и си лечаве саренџане на кетале романе и симан пријателја кокарстат николендар на гаравена на меда на гаравава када лјази ми си не те авенте манген ме чија е баре чија и ме пучавала джанена ли амен со сием. Мамо пучле амен котарава јаме вакер гим тари Македонија. Соске нормално, никот на вакера јас не одва лафи. Вакерав каджате вакере ленге, кај сием рома. Док на вакере јаме на мангавте авен. Јо ја винге апес ленге вакерова. Ми дај вакер ја, морам ту менцар лафи текерава. Он мислинге, ким били сока вакеролу ленге. И вакер ја, ми дај вакер ја те вакерав ту менге, кај сием амен рома. Соске месим гордо долеа. Например, ме кътка шунавди си музика, кътка пучен мансартева керав, къде романи музи. Ми ношния романи, која маре бијава, ме мечаве, чиен ге ко бијава шалвар во равгиум. Ети княке рода ром, лескири фамилија, джанула кај си ем рома. О едино ки бутина ва керолатете. Иначе о пријателја, о мала джанена. Ама реда кате ме пријателја. Вечином дружингиуман ме е кореенцартет. Од вас и не мле пријателја. Са почмингја туја е ме е смаја, като почмингим ко романе домачице, повише ти интересри наман. Па шо романо живото, а кате тоа активно туменцар, иначе на сиум си не активно.
2: Значи, сар правдилитани е к романи джубликани група, ту пошмијантове повише активно.
1: Активно, да.
2: Са романо активисти.
1: Да, да, точно.
2: Вачер ми е повише со черджан, по саво начину лан активно. Со промисало?
1: Со променинг јапес бут, кога диклюм кобор терне джубля и си, аке ту и ес, ма пан да бут, си тале школујме, си тале паметно. Ме бут мандар таромотерни пе дикава ки есма. И есме манге бут драго. Дикава сарбори не напес. Те добинен ди саво право и од ова. Динге манге сила, ме дате ова век дело тародова. На манге, ме прилјумама, ме унуконге, ме де чиенге, баш ал саотерне. А вери кад си ем повише джене, кад шај повише те бори на ме.
0: Меју ме Андреја Морина, а ту мен шунена о Радио Романо, која дисутно програм, амаро гоститани и гулистан Весел, кој ако дуито део ка вачери, сој ми сини саве промене валяните черелпе ко сам хелле, саве промене валяните черен о рома, а саве о политичарија.
2: Со валяните промени пе ко сам хелле, да би ече сар, например, ти чај е дуито со даралате вачери, да. Се бепи пи позиција со тани романи, со се канашали шај о респект. Со валаните промени пе, да не би оман уште дарал, то вел нормално те вачере.
1: Тете и тета бут размислингјата родова. Например, ака насар се огласање, бути важно сама реромате гласинен. Ке те си кавака и си бут рома ки шведска. Кътка ова е бари група рома, так шете променина букја. Ките ол пошукар о живото баш амаре романе терне. Ма то воло добор дискриминација, то вен прифати ме. Бути важно. Ме лично, а ја размисленава, кај бут важно те час арен те, те гласина. Соске амари и романи, историја си не бут пари. Никат на гласингем, увек си не некоја верса од лучингја баш амаро живото. Ама те гласингем, ту лем побари гушва. Кашу не на мен, кашу не на маро авази, каше те промени на будбукја. Ако не бут важно те дикен која партија, например, тали ангажирими башо миноритетија. Соски шведска признинге е роменсар миноритети. Еми шведска и дужно те борин опес баш јамари чи, баш јамари култура. Ама мен да лјази ми нешто текера. Ме агердикава.
2: Пенена да ду хилядо тај триандо дујто берш, окола сока перен биш берш тегати, ковелен иста права сар савера мануша со на нетане рома. Дали ми си не од вака испунини педжи тегати?
1: Мена веруинава, бас јум си не ке одија конференција, одржин ја песа кате Костохом. Не буд бук ја промени ме. Панда кобор берш и си. Панда штар берш или кобор. На, кобор, дешушо берш панда. Ка промени нопес, али наджио добор. Нађи одобор. Соске, кај те да почминула и криза. И увек кај ти си дисави криза економскоја нешто, увек родија те раке, кој криво баш одија криза. Кај джано паре, таросоцијално. Он мисли не на сао, рома живи не на таросоцијално. Удолеске ме осетингим потреба те вакеравка и цело живото кергем бути. Цело живото зарадингем. Порез ја платингем на ЕСАО, рома со беше на керем со лена социјално. И си доста тароа верда култура со лена социјално.
2: Со ми си неа ту сова ланио политичарија те променен ероменје да би те джалко пошукар? Те навол више му дија дискриминација, хем... Те надарано манушат те вачерен со ерома, тоа е едноставно нормално те вачерен
1: со ерома. Одеја и бути со вакерава те гласина, те дикено политичарија кај си бут рома. Када кова са рејек баро чопори, морате шунен со родаја, са родаја, ки ти испунинен. Ака не си бут партија со обечине на мен, ка поможе на башо миноритетија, на джанавсо, а ништо на кере. На соске на джајате гласина. По Англија опуре на джансине те гласинен, соске мисинен с некој манка шуновман. Никој не ете шуновман, никој не ете поможе новман. Ама на еагера, која в дисотно време, гласи навди век, та и са те ол пошукар будучност, те чавенге, тунуконге. Одвај им ло мислење. И би замоли навсине са е ромен те джан те гласинен. Нек дикен која партија код говори нололенге, нек проучинен која партија е тали башо миноритетија, башо манушика не правија.
2: Со би ту пучеа је ке политичаре? Само питање би ту постави, неа баш у вези о Рома.
1: Баш о Рома би пучавле си не. Када мисли не на текерен промен екосистеми. Ки мануш матела джал те вакерол, ки мануш мате гаравол по идентитети. Соске бут важно у идентитети е манушескеро. Кати сито то идентитети ту наладжаја, ту си јан јако, ту си јан храбро. И текерен програма, коте сока си кавен, например, полицејцон те си кавен, ко школе учителен, ко социјално, те циклоно мануша мари романи култура. Никата маре рома, например, нас инодола борбено, агресивно мануша. Увек си ем си не весело мануша, искрено мануша. Те циклоно мари култура, шај пошукар, кан ле и не на менсоске. Пример, кадавтук јек пример, кати кљовенатар јек продавниц, пенџаргеве на маре рома, амен пенџаргева, ја. Ко исто време кљовена швегјања и авер култура почминула во аларми. Ка сте простана? Корома. Мада ништо нараке на корома, ама прво пало рома простана. Бут лјази ми те сменинен песо до лабукја.
2: Дали си ту нешто те поручи не да е ке политичаре се?
1: И си ман те поручинав. Емо два бут и си ман те поручинав. Соске бут рома керена бути, латинена порези, скати. Харицата родила паре те джал башо идбилнинг, те му поможи не намаре романе тернен, те аракен бути, матовен мал третири меки школа, те допес ленге шанса баши бути. Соске, месим сигурно, ми чај кат родинге, ака ја бути, те джанен си некај романи не си не те примине умате. Ако итали, бутучи ми тете. по трито факултети ја ке на завршинова. И манге паро сој на штити искористинова дова. И си јамен буд со керена која са вкета на бути. Ти кленон сарентева керен со итале шај, кас мени нопе си ситуација кава керен дики си ромада со. Со керена бути се школујме си тале памет. А мен дете лео дова и нормално тучинен. Оке ме пенјаке рочава саренджанен си нека и романо. Хирург завршен ја башо данда наобично тант лекар, него хирург. Сарен учинена. Ми унука ка научинула за психијатар. Саренджанена кај романи. Корано колеч ме пишинг ме ректореске кај Итали романи, кај му лодат лакеро, кај ми пенкеро лако ресторани бути, нела баре примања. Ефтавардеш проценти стипендија само тари школа добинга. Одвај бут нешто, бари помош. Ме би мангав сине то вол сар си си е ромен теле права катеда то вололен. Ме чуди наман соске от обор дискриминерин ки си упро рома кате ки шведска.
2: Дикеја дискриминација ки шведска доста? Чајте да ме да ек пример. Ко само начин та не дискриминириме?
1: Па ке на пример. Те джал ек романи джувли, ко социјално. Те жали нолпес кај сине лахари проблеми е ромеја или нешта и сила чаве. Моментално кален лата речавен. Не е те ден оленге те вакерен джанко фамилија, ротни ивнинг или нешто, на.
2: А со се мисли не одваја джикаре?
1: Па, со ске де сингја пе са гјартете. И силен бут лошно мислење баш о Амара, Амаре Рома. Не сар еромена еле ни са ви вредност. Бут ниско класа, дури сар класа ди со пути дисаве мануша на рачунине на мен. И си дисаве со стварно поштине на мен. Ама дисаве ена. Ке ме саранду панч берш, ман само ек шведско амалини си ман. Саранду панч берш.
2: Анди штокум е комуна добијата ни доста паре.
1: 5,3 милиони.
2: 5,3 милиони.
1: Сиум си неки од ја конференција. И нешто со сметинге аманге. Морате вакерав. И комуна одлучинула кода каден пе со паре. Одлучинге ко панч бершта допес. Од лај паре аманети. Тарујек мануш, доста барвало мануш, адвокати, со муклеја Роменге, таро Стохолм. Сием си не ке одија конференција и дозволен те шунен пе со рома, со мангено рома те керено доле паренцар. Например, акате, кати си амен дисави конференција, амен мора ки библиотека теджа. Одотете аракамен.
2: Со би ту воли не ја те черел подоле паренцар?
1: На само мен, него доста жене, а мен дар одлучинге, то вола мен романо-културно кер или стартева керав. Ке одотете ке дамен, то ве намаре конференција, екваш то вола мари библиотека и си амен дар бут рома, со пишине на книгетете. Тешете запозни на мен, а мен си ем рома, ма ваја таро различно култура. Не амен исто... А мен си ем сарен рома, ама не ја мен исто букја со славина и ја те си клюва јек таро јек. Те ке да мен ди со пути, те ке рахабе и те дружи на мен едноставно. Ки те ди ке нама реча веда кај о рома дружине на пес, кај не е само, например, ми унука на джанула ко бо рома иси. Ама те уласав ко културно кер е роменге, так би джал си неој. Калавла манцарка, джалка, дикилка и си буджена си тале рома.
2: Е, чиптани је гдео анди романи култура.
1: Да.
2: Дали мисли неа да е романи чип на шалджола?
1: Па, тете на шавгевола. На шавгевола. Баш сим си неке конференција катва керге кај агарта продужинга и романи чип не е тоа, више романи чип не е тоа.
2: А со се мисли неа да е романи чип на шалджола?
1: Соске керена романе лафи. На женав дали си доволно

0: gatukiosk på Fridhemsplan. På gatukiosken gömmer sig Ica Ferki Sollentuna. Posle sin jag med nya kafetik på Söder. Bud sjuzo, bud popularno. O anavleskiro sin arkaden. Cello vreme nešto kergem buti. Pa si nejame njek tikno butik, habaske, ki broma. A men si ne prva, a menem je kamaror tako koraj, so pravgem video afer ko hotorjet. Prvo video kasete kora ne, a men pravgem si ne. Kamaror tako je, da. Cello vreme nešto buti kergem. Kad se lingem, a men kikarskoga, Kikarskoga nas ne McDonald. Sinjam en restoran i sar McDonald. E posle kad pravgeo McDonald, nas ne buti, pandljem. Kebab bar sinjam en. Odvada na gelošu kar. E posle počmingem obično buti. Morom šoferi, meki bolnica.
1: A kjedinet me na restorani, da li dža je sa reda romajčere na restorani?
0: Na.
1: Na vačerđen da je jen roma?
0: Na. Nikoj ne napočljamen. Ko dva vreme sine počminga sine omaribe ki Jugoslavija. I taman sine but izbeglice Čibane Roma. I taman disao problem je švegjanen zar marena pes sama ređam ja pagena sine. I pišnen sine okem Albaner, Kosovo Albaner. Ama nikad napočljamen sosijem. A kate nikaske navaker, gim nikoj da ni napočljaman. A ki Skopija, ki Makedonija, sarenđane nasine. Nasine potreba mateva kere. So skeđane ja sari amende. Amende so sine amen pravo, jer omen nasine nigde kavertan. Panda da avdive da ki Skopija i silen bud baro pravo, jer omen. Mesim se ne bud iznenadi mi, ko čitim švedsko istorija, ko prv vreme ljazim sine romengete te dobinen po pravo. Ona sminen sine poviše ta rodikur kako je ktante oven. A dok amen, dalika je od Tito sine sar komunističko država, pa sine amen od ova pravo na džanava. Ama kad te pobari diskriminacija prema Loroma nego kere.
1: E, da li to so ti anda je puti diskriminacija?
0: E, sar stranco?
1: But ja, puti. sa Rom.
0: Sa Rom da osetingum, ja. Jaka nakava keraftuke. Като чинав сине за Мелан Шетършка, сине ек прашање, коте со тергела сине, ка се наби манген сине товен комшије. Романи фамилија, бивша наркоманја, или дисаво психичко, танка е со беше на психичко на свале. Па 90% ке јеке на мангено ароматовал венге комшије. Ето кодо те реагирингим и вакергим, а сави грешка и симан ман, ама сар ту агјар вакер па вакер, а месим романи.
1: Значи ту реагујанко од овахен вачерджан ли е?
0: Сигурно, да.
1: Сар он реагује код ва туке вачерджан ли е да ту јан романи ем сар шеќи карете?
0: Ме вакергим ленге тари свако култура, тари свако религија, и сием шукар мануша, и сием лошно мануша. Соске Узамене, кога си неамен кикарскуга о ресторани, си неек финкиња со обикнол си не материјалија, завесе, тава. И пучљаман за молингјаман, дали шајко српско-хрватски те пишинавка и свако чорибе пријавино лапе. Стварно, ме мангава ми нација, ме си ум буд гордо романи, ама си не доста лошно букјада со кергјамаре рома. Жалосно.
1: Са реагује ки школа туке два черджанија со ту хијан романи. Дали нешто промисало?
0: Променин ги апес, ленгири реакција премал манде. Сине дуитрин джене со избегине на ман сине. Па зинен сине питашна, или када добинава сине мике велгучент. Ама и учителица Лиља Мистрана, со ске ме англолатева кергим, панда кочитингим одова. И вакерол Акава е тало типично шведско љубомора вакерола. Тоа англ беше, а прво клуб англеманде вакерола. Меѓанава, ке ту на фуски не ама, ке ја и љубомора. Деме кијек романи, шај те учинол, те добинол поучи оцена него о швегјања.
1: Дали пелам пишмани со ваќерджанлије, со нијан романи или одвади ја тупа на повише снага те бори?
0: Повише снага дингјаман ге те бори наманите си кавке, месим, вредно. Десингја пес јек пути, сиум си неки јек млија малин, ојта литари струмица. И он коране кере на лафја, рома и тале. И али јек сиријанка, джаноламан, бершенцар джаноламан, ама меѓанава коране лафи и никат на почлјаман со сиум. А околу гаравена песојтале. И ака на керола лафитар е курдистанка. Оде ака Алиса Романи, шајли латар е госпоѓа толу. По парингјаман тете, ваздингјум во про, и ва крала, аки ту нас јан достојно ме кундрете чистине. На госпоѓа ту ке шајте овав кралица да ва керав. А блас ова керја да ва керава ту ке месиум Романи. Па ме на джанглјум без разлика. Без разлика дали джанглјан или на джанглјан, со скето вредине. А телеки Македонија, повише си им сине дискриминирими, тари ми учителица од први до четврти разред, него таро Ракљамен, кај со беше ја сине само гадже бешенци. Јек пути комасек дикена сине максимен дали си ленджува. Јој увек мандар почминул сине, со ске мена гаравав сине кај си им Романи. И вакерол сине гачка не сарше јакава циганчето овол, агар чисто, агар педантно. И увек само тројке долманге сине. Кад почмингем пети разред, ете, за свако предмет, авер наставнико сине тот. За петице, агарки гимназија да си неман.
1: Саро со ти салјан тега ти со увек пошмијатани андо туте.
0: Мандар.
1: А сар, ака наодова утичини упро туте ке цетинеа ту па, косаодова?
0: Бути манге паротите. А очаве не е криво. А, очаве лена воспитање керал. Кадо родителјава керена, джа некат амаре джана кинена стара купујем. Даравен си не печавен, а ке ја волао циган калол тут. Мада манге никат ме малаја, ме комшије, никат на реагиринге агјар, ама ки школе и учителици ме наштите би страводова. Увек тројка. Вас давам о вас, никат не вас доламан те одговори нав.
1: Тупе неја да и ситу дуј чаја.
0: Да.
1: Дали он вачере на сојтане Романја, он бари летане, ака те ки шведска?
0: Ака те бијаме.
1: Дали он вачере на сојтане Романја?
0: И бари вакерола, и потекне на вакерола.
1: Со миси неја сосе.
0: Кава керавту ке соске, соске ојтали ки бут бари позици. Три шелджене телелате керена бут. И веќ шунгека и керола песла фитаро рома, поготоа кала о Полско, околатари Румунија со мангена девленге джане. И сваштава керена. И вакил мама ме...
1: Магијате пе неко негативно контест?
0: Негативно, да, да, да, негативно. Јој ова керола мете ваќе дума од два наето вололено од два респекти према манде. Је кроманито волу проленде.
1: Са ви промена валјани те черелпе да би со се жалосно те наштите ваќеритани со итани романи се бепи? Со ске
0: буд покјашајте с мене на импес. Манге жал со на ова керола, ама дарала. Чак што више джанула кај месимки програма, чак што више од ова да дарала на мангела. А док ми бари чајла ке...
1: Ој вачери со итани романи.
0: Да, да, да, да. И сила, а каде си не ек ром таро унген, мисли, навало, коду и то тан баш о кувари. Лакери пријателја талон и пенлескири керола нокте. Доста е познато, Мануша. Ама, ој керопеске лафи, ами унука, ој бут срекњо се романи. Чак баш лате ангем лаке знаме романо. Мангела.
1: Е, вачерена ли романете чавехем те унуци?
0: Анлајнена и джанена. На баш точно ковате керен лафи. Соске увек манглум те си клион прво македонски, ем шведски нормално. Амаро плани си не увек тира на мен кере, ки Македонија. И да бира на ја мен си не ме дав си не ленге часија. Он чак джанена тете кирилица те пишинен. Ме се оди, че ако талека те бијаме? Бут гаджика не максимија и си со бешена кате па на джанена те пишинен кирилица. А ме си кавгимлен од ова, вакирафте гелема менге товен успешно. И после буци не манге важно шведските джанен, ме да гјар си клилум, надикава си не странско програме, увек читинава си не шведско новине. Например, те джанглум штар лафија со значинена, опанч то шов, то веќ предпостави на васине.
1: Jek ando te čaja vačeri se tani romani, jek na vačeri dar ala tani, ali ti unuka tani da šušo berše moj vačeri se tani romani.
0: Oj vakerova, da.
1: Da li mi si neja da, znači, pošmijeto vendi save promene čim oterne, šajte vačera na darana, hem vačere na ponosno se tani romani.
0: Ja, ja, si, si
1: promene. Da li dikeja di save promene?
0: Dikava, dikava. Mani si man pral sobe šova kikarskoga. I si lečave, sarenđane na ketale romane. I si man prijatelja kokarstat, nikolendar na garavena. Meda na garavava. Kada ljazim si ne te avente mangen me čija, eba rečija. I me pučavala, džanena li amen so sijem. Mamo pučile amen kotarava, ja me vake gimtari Makedonija. Soske normalno, nikad na vakera ja se ne odvala lafi. Vakeravka džate vakere lenge, kaj sijem Roma. Dok na vakere ja me na mangavte aven. Jo, ja vinge apes lenge vakerova. Mi da je vaker ja, moram to mencer lafi tekera. On misli nge, kim bili soka vakerolo lenge. I vaker ja mi da je vaker ja te vakerav to menge, kaj sijem amen Roma. Soske mesim gordo dolea. Например, ме кад кашу навди се музика, кад капучен ман сартева керав, каде романи музик. Ми ношња романи која маре бијава, ме мечаве чиенге ко бијава шалвару равгем. Ети књаке рода ром лескири фамилија джанула кај сием рома. О едино ки бутина вакерула тете. Иначе о пријателја, о амала джанена. Ама реда кате ме пријателја. Вечином дружингјуман ме е кореен цартет. Од вас и не мле пријателја. Са почмингја туја е ме е смаја, като почмингим ко романе домачице. Повише ти интересри наман. Паш е романо живото, а кате това активно ту мен цар. Иначе нас јум си не активно.
1: Znači, sar pravdilitani je k romani džublikani grupa tu pošmijantove poviše aktivno.
0: Aktivno, da.
1: Sa romano aktivisti.
0: Da, da, da, točno.
1: Vačer mi je poviše sočerđan po savo načinu lan aktivno. So promisalo?
0: So promening japes but, kada diklum kobor ter ne džuvlja i si jake tu i jes mapan da but, si tale školu ime, si tale pametno. Ме бут мандар таромотерни педикава ки есма. И есме манге бут драго. Дикава с арбори не напес. Те добинен ди саво право и од ова. Динге манге сила, ме дате ова век дело тародова. На манге, ме прилюмама, ме унуконге, ме де чиенге, баш о саотерне. А вери кад сием повише джене, кад шај повише те бори на ме.
2: Meju me Andrea Morina, a tu men šunena o Radio Romano. Koab disutno program, amaro gostitani i gulistan vesel, koji ako dito deo ka vačeri, soj misini save promene valjani tečerel pe ko sam helle. Save promene valjani tečeren o Roma, a save o političarija.
1: So valjani te promini pe ko sam helle, da bi Eče sar, na primer, ti čaj eduito so darala te vačeri sebe pipi pozicija, so itani romani, so se kanašali šaj o respekt. So valani te prominite, da ne bi oman ušte daral, to vel normalno te vačere.
0: Ake tete i teta, but razmislingja ta rodova. Na primer, ake nazar se o glasanje, buti važno, sama re romate glasinem. Kite si kavaka i si but roma, ki švedska. Kad ka ovajek bari grupa roma, tak šajte promenina but, bukja. Kite ol pošukar o život baš amare romane terne. Mate ol odobor diskriminacija, to ven prifati me. Buti važno, me lično, a ja razmislava, kaj but važno te čas arente te glasina. Soske amari i romani, istorija si ne but pari. Nikad na glasingem, uvek si ne neko ja verso odlučingem, baš amaro život. Ama te glasingem, tu lem pobari gužva, kašu ne na men. Кашу не на маруа вази, каша и те промени на будбукја. Ако не е бут важно те дикен која партија, например, тали ангажири ми башо миноритетија. Соски шведска признинге е роменсар миноритети. Еми шведска и дужно те бори нопес баш јамари чи, баш јамари култура. Ама мен да лјази ми нешто те кера. Ме агердикава.
1: Пенена да ду хиля до тај триандо дуито берш, Okola so ka peren biš ber štegati, ko velen ista prava sar save ramanu šaso na netane Roma. Da li mi si ne od ovaka ispunini peđi tegati?
0: Mena verujnava, bas jom si ne ki od ja konferencija, održim ja pesa ka teko stohom. Ne, budbuk ja promeni me. Panda kobor berši si, panda štar berš ili kobor. Na, dešo berš banda. Ka promeni nopes, ali nađi odobor. Nađi odobor. Soske. Soske, kad teda počminula i kriza. I uvek kad ti sidi savi kriza ekonomsko je nešto, uvek rodija te rake koji krivo baš je odija kriza. Kaj džano pare. Tarosocijalno. On misli ne na saoroma, živi ne na tarosocijalno. U doleske me osetim potreba te vakeravka i celo život okergem buti. Celo život zaradingem, porez ja platingem na saoroma, sobeše na kerem solena socijalno. I si dosta taroa verda kulture solena socijalno.
1: So misli ne, a to sova lani o političarija te prominen eromenje da bi te džalko pošukar. Те на волвише му дија дискриминација, хем, те на дарано мануша те вачерен со и рома, тоа е едноставно нормално те вачерен со
0: и рома. Одеја и бути со вакерава те гласина, те дикено политичарија кај си бут рома. Када кова са рејек баро чопори, морате шунен со родаја, са родаја, ки ти испунинен. Ака нај си бут партија со обечине на аменка поможе на башо миноритетија на джанавсу, на джанавсу, а ништо на керен на соске. Соске на джаја те гласина. По Англија опурена джансине те гласинен со ске мисненс, некој манка шуноуман, никој не ете шуноуман, никој не ете поможи нуман. Ама на Еагера, која в дисотно време гласина в дивеки, та и сате ол пошукар будучност, те чавенге, тунуконге. Одвај мло мислење и би замолинав си не сае роменте джанте гласинен. Нек дикен која партија код говори нололенге, Нек проучинен која партија е тали башо миноритетија, башо манушика не правија.
1: Со би ту пучеа је ке политичаре? Само питање би ту постави, не, а башо вези о Рома?
0: Башо Рома би пучавле си не. Када мисли не на те керен промене ко системи. Ки мануш матела джалтева керол, ки мануш мате гаравол по идентитети. Со ске бут важно у идентитети е манушескеро. Кати сито то идентитети ту налаѓаја, ту си јан јако, ту си јан храбро. И те керен програма, коте сока си кавен, например, полицејцон те си кавен, ко школе учителен, ко социјално, те циклоно мануша мари романи култура. Никата маре роман, например, нас и надола борбено, агресивно мануша. Увек си јем сине весело мануша, искрено мануша. Те си клеона мари култура, шај пошукар, кан лајнена, менсоске. Пример, кадавто кијек пример, кати клеовената ријек продавниц, пенджаргиовена маре рома, а мен пенджаргиова, ја? Ко исто време и клеовена швегеања, ја, вер култура, почминула о аларми. Касте простана? Ко рома. Мада ништо наракена ко рома, ама прво пало рома простана. Бутля зимите смененен песо до лабукја.
1: Дали си ту нешто те поручи не да е ке политичаре се?
0: И си ман те поручинав. Ема дова бути си ман те поручинав. Соске бут рома керена бути, латинена порези, скати. Харицата родила парете джал башо идбилнинг. Те му поможи не намаре романе тернен. Те аракен бути, матовен мал третири меки школа. Те допес ленге шанса баши бути. Соске Месим сигурно, ми чекат родинѓа, ака ја бути, те джанен си нека и романи не си не те приминувате. Ако итали, бутучи ми тете. По трито факултети, ака на завршинова. И манге паро сој наштити искористи нолодова. И си јамен бут со керена која савке тана бути. Ти кленон сарен те вакерен со итале, шај, ка сме ни нолпе си ситуација, ка вакерен дики си ромада со... Со керена бути се школујме си тале паметна. А мен дете ле одва и нормално, тучинен. Оке ме пењаке рочава саранджанен си нека и романо. Хирург завршен ја башо данда, наобично тант лекаре, него хирург. Сарен учинена. Ми унука ка научинула за психијатар. Саранджанена кај романи. Корано колеч, ме пишинг ме ректореске кај Итали романи, кај му лодат лакеро. Ке ми пенкерола ко ресторани бути, нела баре примања. Ефтавардеш процентија, стипендија, само тари школа добинја. Одвај бут нешто, бари помош. Ме би мангавсине то вол, сар си си е ромен теле права, ка теда то ололен. Ме чуди наман соске от обор дискриминеринг и супро рома, ка теки шведска.
1: Дикеја дискриминација ки шведска доста? Чајте да ме дајек пример. Ко само начин та не дискриминириме?
0: Па, ке, например, те джал јек романи джувли. ko socijalno. Те жали на опеска и синела хари проблеми е ромеја или нешто и сила чаве. Моментално кален лата речавен. Не е те дено ленгете вакерен джанко фамилија ротнивнинк или нешто, на.
1: А со се ми сине од ваја джикаре?
0: Па, со скеде сингја песа гјартете. И силен бут лошно мислење баш омара, амаре рома. Не сар еромена еле ни са ви вредност. Бут ниско класа, дори сар класа, ади со пути дисаве мануша на рачуни не на мен. И си дисаве со стварно пошто и не на мен. Ама дисаве ена. Ке ме саран до панч берш, ман само ек шведско амалини си ман. Саран до панч берш.
1: Анди штокум е комуна добијата ни доста паре.
0: 5,3 милиони.
1: 5,3 милиони.
0: Сиум си неки од ја конференција. И нешто со сметинге аманге. Морате вакерав. И комуна одлучинула кога каден песо паре. Одлучинге ко панч берште допес. Одолај паре аманети. Тарујек мануш, доста барвало мануш, адвокати, сам уклеро менге, таро Стохолм. Сием си не ке одија конференција и дозволен тешунен песо рома со мангено рома те керено доле паренцар. Например, акате, кати си амен дисави конференција, амен мора ки библиотека теджа. Одотете аракамен.
1: Со би ту воли неа те черел подоле паренцар?
0: На само мен, него доста жене, а мен дар одлучинге, то воламен романо културно кер или стартева керав. Ке одотете ке дамен, то ве намаре конференција, еквашто воламари библиотека и си амен дар бут рома, со пишине на книгетете. Тешете запозни намен, амен си ем рома, ама ваја таро различна култура. Не амен исто... А мен си ем сарен рома, ама не ја мен исто букја со славина и ја те си клюва и ек таро ек. Те ке да мен ди сопути, те ке рахабе и те дружи на мен едноставно. Ки те ди ке нама реч хаведа кај о рома дружине на пес, кај не е само, например, ми унука на джанула кобо рома и си. Ама те уласав ко културно кер е роменге, так би джал си не ој. Калавла манцарка, джалка, дикилка и си буджене си тале рома.
1: Е чиптани јек део анди романи култура.
0: Да.
1: Дали мисли неа да е романи чип на шалджола?
0: Па, тете на шавгевола. На шавгевола. Баш сим си неке конференција катва керге кај агарта продужингја и романи чип не е тоа више романи чип не е тоа вол.
1: А со се мисли неа да е романи чип на шалджола?
0: Соске керена романе лафи. На женав дали си доволно хемспрокс лерар, ако романе. Ме мислнав се некај ки Румунијата ле бут загрозиме. Ама, шунгјум кај бут универзитетја прав ге романе. О румунција джана учинена романи чип, да би овена си не учителја за романе. Кобор дур! И си панда ки Румунија со живи не на коклоакер или сарвакер енодова. Ама буда керена баш о рома.
1: А со валаните промени пе да не бие романи чип на шалджола?
0: Керете керен лафи романе, ем школско часијате ово волено. А ке, например, ки Скопија и си јамен, джио универзитети романо. И Скопија на е романи и држава и Македонија. Ама значи динге роменге право. А кате дате ден од ова право, шековол бут поколај.
1: Со би поручинија са е роменје кола дикенато, ем шуненато?
0: Са е роменге, мате гаравен кај рома, товен гордо. Соске кад гаравеа со сијан, нашалеа јек дело тутар. А сарка на кава каја пари ситуација, каја криза, ки те кера пошукари, те джан са о рома те гласи нена. Ки очавете си кљовен кај дикме родителја, ангажириме, мангена нешто те кере на менге, ки те вола менге пошукар. А кава и мло, Джан Гласинен.
2: Овен са сте со шујен авдисотно програм ко Радио Романо. Моја нафтон Андреја Морина и Джија Вершуниба, а човен девлеја.
3: This is Radio Sweden on P2 and P6 in Stockholm.
4: Hello and welcome to Radio Sweden Weekly. I'm Michael Walsh.
5: And I'm Babak Parham.
4: This week, we're looking at what it means to become Swedish, with Sweden's new citizenship test focused on civic knowledge set to be taken next month. The first round of applications is now closed. There were just 1,000 spots available to take this first test, which is only being offered in Stockholm. And they were all booked up in about 20 days after Sweden's tougher citizenship laws came into effect on June 6. Babak, you've been looking into the test this week.
5: Yes, for many people, passing this civic knowledge test could be a crucial step towards getting their Swedish citizenship. It's what experts call a high-stakes test, since it can impact your migration status. And it's also important to say that even those who made this test are themselves calling it a prototype test, as it's the first time it's being taken in a real-life situation. So they don't really know 100% if it is at the right level for the group taking it, if it will be too easy or too hard, which raises ethical concerns considering the high stakes. And you can almost think of these first 1,000 people who will take the test as guinea pigs in a way. They're going to be given more time to complete it since it's a prototype. But there are still questions around what happens if applicants fail the test this August. Earlier this week, I spoke to Andreas Sandberg, who's the project lead for the test at the Swedish Council for Higher Education.
6: We opened the application on the 8th of June, and June 29th, it was filled up with our 1,000 applications that we could manage, so 21 days.
5: And how many people registered or tried to register?
6: We have about 20 people that either just created an account and never went on to make an application or applied and after that notified us that they didn't want or need to take the test. So roughly 20 more people than the other 1,000. And after that, we had two people get in contact with us after the application closed. It closed a little bit earlier. The deadline was set for today if we hadn't reached our mark of 1,000 applicants.
5: We know there will be more opportunities to take the citizenship test in the future, but how often do you expect the tests to be held?
6: Well, of course, we know we will have to and want to offer more opportunities in the future. When and where and how often is still not decided. We are still investigating the need. We had one number earlier this spring. We are now looking at this with the Migration Board and trying to figure out how many we need to offer the test to in the coming years. So really hard to say, and we haven't decided anything at this moment.
5: This first test is only being held in Stockholm, and we know there are plans to offer it to other parts of Sweden. But how accessible do you expect the tests to be for people who don't live near the big cities?
6: Yeah, like you said, we know we have to expand beyond Stockholm. We will expand, but what the pace and to what extent is really hard, and we have not made any decisions yet.
5: Is there any indication that at least the big cities like Göteborg and Malmö are going to have this?
6: But of course, we look at the bigger cities around Sweden in our first steps. But as I said, nothing is decided yet, so I can't answer anything clearly.
5: But do you have enough resources there to take these tests?
6: That is one thing that we need to make sure before we decide where we are going to have the tests taken. So that's part of our investigation right now, how to solve problems like that.
5: This is the first time that this kind of test officially happens. Are there any legal concerns for those who are taking it?
6: Of course, this test is really, really important for the people that have to take it. And we take that really seriously. This is, like you said, the first test in Sweden. This is not a trial test. And this first test, although if you fail this test, you will get a chance to either take a new test or show your skills in another way to the Migration Board. But how and when is also not decided yet. But if you fail, you will get another chance.
5: But the people who are taking the exam right now, do they know anything about when do they receive the results and what the results could mean for their cases? Like if they fail, what's happening and so on?
6: Well, they know that if they fail, they will get another chance, not when and how. But in the information from the Migration Board, it is stated that they will receive a second chance. We have not communicated exactly when they will get the result from us because we said this is the first time, so we are not sure exactly how long it will take to analyze and judge the answers. So, but sometime, hopefully in the fall, in September or October, we will have an answer for them.
4: That was Andreas Sandberg, project leader for the Swedish citizenship test that's focused on civic knowledge. And Babak, we also got some news this week about the Swedish language portion of the citizenship test, which was expected to be ready by autumn 2027.
5: Well, there are signs that there could be a further delay there. That test is being developed by Stockholm University and it has a deadline of October 1st next year at this stage. But the university has told Swedish Radio News they're not sure that's enough time because they want to make sure the test has a high quality.
4: And Swedish Radio News also asked Migration Minister Johan Forssell about this. He thinks the university's already been given enough time and that it would be strange if the language test isn't delivered by the deadline, which drew a pretty interesting response from Stockholm University's president Hans Adolfsson.
7: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det. Då får han ta över.
4: He says that if Johan Forssell thinks such a test could be developed faster, then he can deliver it himself. I'd have no problem with that. He can take over and do it, he says. Before going on to say that Stockholm University maintains a high standard in what it delivers, and he doesn't think they should compromise on that. So quite a bit of pushback there around this October 1st, 2027 deadline. And Babak, before we move on and going back to this civics portion of the citizenship test, I've been warned beforehand that you've actually brought out a couple of sample questions here.
5: Yes, I have. And I thought to put you to test.
4: Great. Sure, Paul Babak.
5: Okay, first one. What title does Sweden's head of state have?
4: I'm guessing that would be the king.
5: Correct. Right. Next one, which country was part of Sweden for almost 700 years until 1809?
4: God, 1809? Well, it's either Norway or Finland, so I'm guessing no, then it would be, oh gosh, this is hard. Oh God, I'm going to lose my citizenship, aren't I? I'm going to say Norway. No, that's Finland.
5: Good save there. Yeah, I can let you pass on that one. It's Finland, right? So two out of two. I think we'll let you keep your passport.
4: Okay, let's hope that no one in charge of these sorts of things is listening.
5: Yeah. And if you'd like to test yourself, you can find sample questions on the Swedish Council of Higher Education's website, along with the official study material the test is based on.
4: This week saw a major court ruling here in Sweden involving one of the world's biggest tech companies.
5: Google has been ordered to pay 14 billion kronor in damages to the Swedish price comparison site PriceRunner. It's a case that's been going through the courts for years and could have implications far beyond Sweden.
4: If you're like me and still have quite a bit of trouble doing the mental conversions, that's about 1.5 billion US dollars, which while still a drop in the bucket for a multi-trillion dollar company like Google, it's obviously quite a bit of money for a Swedish court to be ordering out as damages.
5: To get the background on the case, earlier this week I spoke to Swedish Radio's tech reporter Sven Carlson.
8: PriceRunner, which is today owned by Klarna, is a Swedish company, is a price comparison website, right? And what Google did is that they ran their own price comparison service or a product feature in their search results, and they displayed their own results, their own paid results, more prominently in the search results than others from other websites. And so they prioritized their sort of own shopping service. Now, this has changed over the years a lot, but this is around the time of when this initial decision came from the EU. It was 2017. In the years leading up to then, they had displayed these results quite prominently with maybe an image and a buy link, etc. And this was detrimental to the business of other price comparison websites. So Google sort of entered that game and did so in a way that European courts have decided was unfair and that they've received a billion euro fine for.
5: How does PriceRunner say that they've been affected by this?
8: So it was detrimental to their business. They weren't displayed as prominently in the Google search results as they maybe would have been otherwise, and therefore they got a lack of access to customers. And so basically they missed out on business to the tune of a lot of money, as we've seen from the damages that are being ordered to be paid in this case.
5: And if you want to put it in context, have this happened in this scale before for a Swedish company?
8: It's certainly the biggest win for a Swedish company against Google. Certainly, yes. I mean, this is a landmark decision for PriceRunner and for Klarna, who now own PriceRunner. It's a big payday, although the outcome is not definite yet because we don't know yet, but it could be that Google will appeal the decision by the Swedish court this week.
5: How Google has reacted to these results?
8: So Google say that they do not agree with the court's conclusion and that they don't agree with this verdict. We don't know yet whether they will appeal, but they do have a number of complaints about the ways in which this decision has been made. Google say that they have made significant changes to their shopping service online, which is true. It does look a lot different today than it did back then. But however, the court has ruled that between 2017 and 2023, so up to about 3 years ago, these practices were present for Google in a way that damaged PriceRunner. And so it could be that Google will appeal, but we don't know yet.
5: But something that I don't understand really, I mean, as a normal user of Google, is that there are many other stuff that you could do with Google, which kind of falls into same category with some other websites. Finding a map, a route to somewhere, if you want to fly somewhere, I mean, to plan your trip.
8: Mm-hmm.
5: What's special just with this case?
8: There are a number of challenges to Google's business and to other platform companies' businesses, right? And I think the reason is that Google is the destination, the primary destination, or has been at least for many people over a long time, but when they go onto the internet, right? Google is your first sort of starting point, or has been for a long time anyway. That's where you start by searching for something and then you're off on your sort of browsing experience, right? This means that lots of people every day use this service, and that means that Google has a ton of traffic. Now, their original business idea was to display ads in their search results. That was very lucrative and still is quite lucrative for Google. But they could obviously use all these eyeballs that they have to promote other types of businesses, as you're mentioning. So they have a maps service, for instance. They have price comparison services, for instance, for flights, yes, and also for just products in general, as we've been talking about here today. Google had such success in becoming the dominant search engine globally that a large number of imaginable spin-offs that they could do and sort of new businesses that they could start. But that also means when you're a platform like that, where you have access to so many customers, you also, when you enter a new area of business, there are rules about how you're meant to compete. You have to sort of be fair to competitors. So if Google have a search engine, but they also have a sort of shopping service, or they have a flight comparison service, they still have to treat their own separate business equally to others. And that's where all of this friction comes from. And that's something we've seen in the tech space for a long time. It's concerned Microsoft and their operating system Windows in a number of cases. There are a number of EU complaints against companies like Apple and other big tech companies for the ways in which they've sort of given their own services preferential treatment. That's the view of the authorities making these decisions. But a lot of these cases are not finalized yet. They're still in a sort of judicial process. So we don't know whether these fines will actually stand up. The remarkable thing about the Google shopping case is that the original decision was made in 2017. It's been a long time now, and we're done with the original EU complaint. That's been confirmed by the European Court of Justice. But what happens after that is possibly a lot of companies in various European markets can then sue Google, as PriceRunner has done here.
5: So this win for PriceRunner could have another implications throughout EU.
8: Yes, and the reason is that a top EU court said that the decision to fine Google over the way in which it handled its shopping business, it would not take the appeal from Google, and therefore this decision was final, meaning that there was a precedent for competitors to Google to sue them in various markets. And so what we've seen here is one outcome in the Nordic markets, and there could be many more to follow, yes.
4: That was Sven Karlsson, Swedish Radio's tech reporter, speaking there. We're going to take a short break before moving on to a bit of football, both over at the World Cup and a little bit closer to home. But first, some music. Here's Veronica Maggio with Jacomo.